0: Mwen zanen ki mande ma chame handicap. Mwen se a fè deman dan koptèl la, sa fè plezi kan menm. Pa gen problèm sou ta bezwe tande yon nan müzik ke nou jwe yo. Ou pa bezwe ezite, an fè an kontak avè nou. Yo sa re libertoni, Digitec 746, 246 an 18h23. E pi nan fè sa pou. Nou mwen dem chame handicap. Vou yon mwen la. Yon mwen dem ti dadi. A yon problem. A yon klodou nan de zè ya. Yon mwen dem chame handicap et ti dadi. Yon mwen fè sa yon la.
1: Pas de problem.
0: Demelo. Vietnam.